oyin ẹni ọba ayé bá solókun lẹ́ẹ̀kan ó yọ ọmọ yìí pé ayé ń bẹ ní kòtò wá sí ayé ń bẹ níbi tí wọn ti fi gbọ́ ọ̀gún rọ̀gún.